0: Aceste lui au gespala los aripete, aceste vorbi pe but paraciut noa los aripe. Veli briani se amenza ando studio, veli pena ma arima no shenge caeshunen. Sarna klas aracut noa los aripe, niri sarda svari con chachimasa.
1: Naio finalno rezultato temu ta savorenge ginel pe vage e glasura e alosari baske a viaggia kerel pe e glasura taven katar ecituzentura katar manush švedanura savetarina de javertema trubul taven penen tretragine un stava i joja šetavel gata o finalno rezultato buđene penengade
0: apo penaske naj inke alosari pe gata
1: Naigata.
0: Apo e cifri kai sia kanaksi preliminarne ta ina in ke kšel procenti sekurita ke si kade sar kai si.
1: Ja, gade si. Agola cifre so si, šajte penas vi amara šunda lenge, fajma šaj diklani televizija, vaja šunda anu radio, rød gröna, bloket, len silen šolu eftavarde šušov, taj börliga partijer, vaj tido, rieringi so sasa, silen šol ta eftavarde štaj trin.
0: Apel Sarmezia kanaksi trin mandatura kai Jean Angle palpale ci janel pe inke ekšel procenti ke kada vla fere preliminarno si a kanak sarkesi kade šajta čaras?
1: Gade si, kado si numa o preliminarno rezultato, taj o finalno rezultato a vol po Agore Kurkosko.
0: Саржундан арачи са суалосари пе тајо Радио Романо са спотан пе дифферентни тана ајма ладжилас роменца кај ге лета лосарен. Каде сас кана аме сама спотан ајма ладжилам роменца. Аѓес дешу 3 септембер сио алосари маско джес. О Кристијан торѓол англа алосари маско локало. Леско алосари маско лил сианде леско вас. Vov žukarda spekado džes, ke angulno razo šajte del pesko glaso ande politika.
2: Kata vilem angulno razo te kera mange resta, so mange kado interesanta ispenandej, ale viču ibo jek sera stresovano sim. Čižanav sarkerelpe, čižanav kajte šav e brijev, ale pušesto je gažen tar kate kaj bučazina i žutintu.
0: O Kristijan Kamil ta vel jek parujpe ande ekonomija, kado silesko maj važno pušipe, Ande kada lebršesko, alo saripe.
2: Kodo kaj mange si majvažno si oškato, bo oškato de ne jete hag, aj emanuška i bučhazin, vaj kaj si penhunerer, but love cirden lendar o tem, aj kodo puši pe mange si majvažno.
0: Potan si but manušan da lusarimasko lukalo, oni si stresovane, kaver si džaren, te jaka nakaresla se vrama, o Kristijan, te del pesko glaso. Gata je kanak. O Kristijan das andre pesko glaso, taj lošal, ke ačarel keker da zvari soski diferencijan de politika, taj demokracija.
2: No bešlom kotan do Bosen, saz bud val sjedlar, angunes javalite fevirad, Ale palagdogi na den bange so sas, o ja tuk de jašen de me bekvemid. Šute man do kuver more val, aj gelem kaj gaže, de moro ide, aj palagdo gata sas. So ak analo šavkam, je jedno hilnad.
1: Dešu 3. septembro si o džes e alo sari basko, kate ando tem o švedo. Buterne Roma dempe gindo, so von tekeren taj mangente žutin vi javer terne romen te iklon te den piro glaso. Alma Džafić Ferkatović, penel sude si importantno av džes e terneta ven inkludiri me, a ne alo sari basko sistemo, te so znači ljengo glaso, penel ando Radio Romano.
3: Ja tycker att det är jätteviktigt att rösta. Tänker att det är vår plikt att rösta. För att det är... En av de mest viktiga stunderna där vi får möjlighet att göra våra röster hörda och också vara inflytande över framtiden.
4: Och hur ska man få romer att rösta?
3: Jag tänker att det viktiga är ju att få unga romer att känna att de faktiskt har makt och kan göra sina röster hörda.
4: Tänker du gå att rösta?
3: Jag kommer absolut att rösta. Det har jag gjort ända sedan jag kunde det när jag var 18. Jag tycker att det är jätteviktigt att rösta. Jag kommer absolut att rösta. Och i år så känns lite deppigt om man ska vara ärlig. Det känns inte lika exciting.
1: Tu mena shune so pendase Alma Jafić Ferkatović, jekter ni romani chei Katar o Malmö.
5: Avdivetano o deshu 30 septembri hem basha kana jala o politikano alo sariba ani Švedska. Amari reporterka i Andrea Morina. Taniko alo sariba so tan ano ostorp. Kaj so resläero men save so geleo do teko tan te glasinen.
6: Po glasin djuma vdje me merom nja barabar.
5: O Recep Krujezi barabar perom njaja, baša kana dinje po glaso. Ko akava alo sariba, ole se tano najvažno te peravel pe e diskriminacija, hemtovel ero men ple manušika ne pravija, sarcuj si sa avere manušen.
6: Važno te novela kja diskriminacija su ine zadno vreme, to vola me namaro pravo, sar savera nacija ila meno Roma. Ne mora da znači religija, ne mora da znači koja nacija jan, ali to vola me nisto pravo. На тоа мен сарсу и некоја маре бивша повија, циган ја на кари, роми ја на кури, нигде тана нет.
7: Дали нече пароте одлучине, ка се те гласине?
6: А мен гласи јама дио зано диве, диклум со вачерена, мана интересини, ма кога победини, само ти живи нашу кара, то вел појептино те јате пазарина, ем тачо мен хари повише пара ни джепа. А мен гласин јамо два, ме мислинава шај хари приватно, али... Kikloko videl avdije kadika, koka dobini.
7: O, sa sto.
6: On je sa stem tu men.
1: Tu me našu denco pende terne o Vasil, ando Štokolmo, taj e Alma, ando Malme. Taj vi našu denco pende o Recep, ando Ostorp. So sar von gendin, taj sar von alo sarde, taj so star gelete den piro demokratično glaso, amengi ando Radio Romano. Anglalo alo saribe vrbinas but manuš, ke nas but džanglipe pa je politika taj alo saripe maškar but roman do švedo.
0: A me anda radio romano muklam but artiklura pa politika taj diferentne pušimata. A me tradam vi krujal veli pa intrego švedo sama sam de diferentne forura ma lađilam romenca.
1: Samas, majan glad, sama sam do Malme, tela sam en telal. Sama sam do Malme, sama sam do Helsingbori, sama sam on Göteborg, Brus, taj paluno sama kete ando Štokolm, ando Vellingby.
0: Aj malađilam butero menca tešu nas sarvondiken, sarvonačaren, aj sasametla butkurke, but artiklura pa politika. A me sarke pendam vorbisardam butemanu šenca taj po agoro kurko angla losaripe, sama sarke pendan ando Štokolman do Vellingby, aj šundam katare bučara kaj kerem bučan do foro sarvondiken nas paromengo žanglipe angla losaripe, kade pende von amenge.
8: Erom či žanem but pa politika aj pa alusaripe penele statstiels mama anda Hesebi Vellingby eđaklina budarčeik.
9: No leom najlekada but baro kunskap. No amen zuma vas, teža savrimo o kunskapen, če važno si te šajkeren resta le rom, a če važno si dengo gloso andekal do restningen.
1: Žaklin, goš del tut šo ti pet si čarelen, kaj tu si čilan pa godo?
9: Ande škola. Jo, ande škola si čilen, pe buči kakera buči, a kana si čilen.
1: Trubulo manuš te džanel maj angal korkurite del informacija ja verenge, si gade?
9: No jo.
1: Numa penamenge, so penen tuke, tu malađu vas romnanca sa vesilen čavora, glati. So penen von tuke pa godo, so len dukal, so lenge si važno?
9: No lenge si važno vorta o framtine lenge glatengo. No eko dosi ke mekam avte penav lenge, ke te si lenge važno e glatengo framtid, sara vela lenge, si važno te žan te keren resta, o dešu 30 september, te še aver lengo glaso čindo.
8: Estatsdels mamma Sari Lindberg anda Hesebi Vellingby di kelkaver perspektivande peski buči kana voj malajol kusa finlanditska rom. Von si interesovane karinke politika aj sile baro žanglipe aj žan vit den pesko glaso ande kadale beršesko alusaripe.
10: Asso, ja, plesta vill rösta. I alla fall den som jag har sett, rom, finska romer, de vill rösta.
1: Har de röstat tidigare?
10: Ja, de har gjort det.
8: Penenas är stadsdels mammor Jacqueline Budarčík och Sari Lindberg. Jag bär i diskussia jalmaskare romkana velka i kadale beršesko alusari pe. Bucci si kaven intresso, kaveren najjangli pepa politikura, aj visi kodol save žanen pa soste jalsako falo. Kodol je žene kaj skadjom pe socialne medii pe rik romer i Stockholm penel orafalshoppe samordnare pe romani inkludacija.
11: Men jag tror att det är på sociala medier att det information, allmän information. Vad det är på romen, kan jag säga angle, det är att även förebilder. Rasvon jag inte kan rösta till oss här, det är vilka av rom kan du kan.
8: Är rom som är bort bärs diskriminovande av Svedo, är kan du dittjol vikarna av vilka i politikerna av oss här i pe, Pale och Rafal Shoppe.
11: Är romen som är bort antisiganism. Och hörpes av hon nackle är mig durna ken. Najlepa uča, najlepa čapek ando vod, najlepa čapek kaj but djelura, aj kado si butivar anda kodo ke si rom.
7: Vol bi saras pa sar Roma čaren pe ando Štokholmo, numa sotru bujte pa ruđol ando Štokholmo kana velka i politikura.
11: Vi kado je klašo pušipe si. Čak musa je ta velka ade ke e politikura, e politikantura musa je ta ačaren romane pušimata. A džes för vår bipe på arbetslöshet, vår bipe på jämlikhet, sysselsättning. Eller namindik vår bipe såstar romkotes i kajsi, såstar reslas, såstar najleskola, såstar najlesker, såstar najles buči. A ja mi musajte vas da sošerajte dika såstar kate si je situacija. A ja musaj vite si čara se politikon, da ačaren såstar je situacija kate si, a ja tešaj šu vas andre resurser katare politika. O foro to del žutipe e romen, tešaj von žan maj angle.
1: A mi vorbis kaj si responsibilita pe politikuna, si responsibilita pe strukture, numa kaj si e jak romano responsibilita pogodo. Sar tudi keso kere bud veš buči.
11: Absolut ser romen bara vlastno eget ansvar på den svediska. Sako man nu ska då se. Alla pale te leskoda ansvar måste ta achares sostar situkoda ansvar. Alla tena naj tukodo janglipe tunči pares i te les ansvar pe kodo so či janes. Anda kodo dasi informacija. A ja tunči sako je krom šelil ansvar pestar.
1: Tu mena šunel so penda se Jacqueline Budarčik, Sari Lindberry. Ta vi ashun dam so penda so Rafael Shoppe. Era ci sa sbut vorbi pe ande media, kana sas e parti kerena spenge manifestacije vai val vokan, kana von zuma vena telen mai palune allo sarenge karing peste vai val sport fa penot pe godosh vedisko pende mi sto adam se gade.
12: Kale sar ke pende.
1: Ta e vrama vila so via kana kana e val lokal rel so rimaske panadile tai kana bare opinia Rodipe, katero SVD, muklape, katero kto časo ora časa, te aš u nas godo artiklo sarsas.
13: A kanak mal da so časo, kto peračate, te kod označi, ki elo sari maski sali, volu koler si pandade, te kanak si glasura bišade pogina i pe. O 8 milionora šovšila bišta kto izera, a je kšela i dešu njama nošen, sas čači pete moken pengo glaso, po Riksdagen, e dujšila a i njavardeš komuni, ta je bišta jek regioni. Och 8 miljoner stavardeste showvezera eftashla biste pan gene shaita losarenando riksdagen. Ages jokor sa sandoval myndigheterna bara rekordura angla losaremaske glasura 40 röster ke abasas andre ginade 3 miljoner showvshla stavardeste dujezera ochtoshla aitrandata iduj. Akanak lelpo preliminarno losaremasko gina ipe preliminära rösträkningen. Ande sako alosarimasko lokalo var lokal gina velpe angolnesse glasor ando riksdagen, taj palako do ando kommunfullmäktige, taj palones ande regionfullmäktige.
5: Palaso e alosarimaske lokalura pandile i ratko bish 00 o SVT presentulisardas o val lokals undersökning. Kamas inke je kvartekeras klaro so adava nane alosarimasko resultati, adava si numai val lokals undersökning. Ker do katar o SVT ko dešu 30. septembri, ko ofto o časo račako, palaso pandile e alosarimaske lokalura ando Švedo. E socialdemokraterna si e majbari partija, taj len bišu ofto koma štar procentura. Adava si jek teknjardi cifra, 1,1% enheter kan att det hjälpes på valresultatet ändå bärs 2022. E dujto majbari partiasi e moderaterna pe dešovto koma 1%. Kadomo tol jek tiknjari pe pa 1% enheten kan att det hjälpes på alosarimasko resultati kataro bärs 2022. E Sverigedemokraterna keren e 30 majbari partia. Kaj så len, det är 7,2%. καθώς η εκτικνιαρυπέ πα 3,37%. Τέτοι χάσακο ρεζουτάτο αν το μάι παλούνο αλλοσαρυπέ. Ε βένστερ παρτίετ αβέλπε 8%. Τάι μπαρόλ 1,25% εν χέτερ καναδικέλπε πα ο ρεζουτάτι καταρ ο παλούνο αλλοσαρυπέ. Τσέντερ παρτίετ αβέλπε 7,5%. Εκ Μπαϊροβίπε πω 0,79% εν χέτερ. Ε Μιλιοπαρτίετ αβέλπε 7,7%. Εκ Μπαϊροβίπε πα 2,32% εν χέτερ. Ε Κριστδημοκρότενα αβέμπε 7,1%. Εκ Μπαϊραρίπε πα 0,77% εν χέτερ. Ε Λιμπεραόρενα αβέν πα 5,7%. Τα εισί ουπεδέρ καταρ ο ρίξτος πέρεν. Καθώς η εκπαϊροβίπε πα 0,79% εν χέτερ. Καναδικέλπες πα παλουνό αλλοσαρυπέ. Καμάς ίνκε η εκβάρ τεκεράς κλάρο, σο αδαβάς ο γιναδάμ του μέγγε ο πρέ, να ναι ε αλλοσαρυμάσκο ρεζουλτάτι. Αδαβάς η νουμαϊ ο βόλ λοκόλς ουνδεσόκνιγ, κέρδο καθαρ ο SVT, κοντέσου 30 Σεπτέμβρη, κο 8 τσάσο ε ρατσάκο, Palaso Pandile e Alosarimas che localura ando Svedo.
0: Tu mesu nankate Sarsas kana Evrama Maladas 8 tai kana volus as presentirime ande svedsko televizia kana opinia kodiki pesas muklo ai Sarmesias. Atunci veli sas situacija ktera mai kaver e elole zelene riga sas zurales lošake tai etide partier med sina små briga som kan avvillas av valundersökningen.
1: Ja, det är lös begadande savore save sasa de klassande televizia godo de chilo but reporter katar public service SVT vi aver kanalora TV4 sas gote potant haver verbina lenza to men faima so shunena maro radio kana satumen shei pete di ken savi sas goya shensla sas havon hachardepe o anguno risultato che Niclo avrà lo preliminarno.
0: Atunci sa scade che è liberale nassa svasdineo pre si cavna cifri che vasde pesurale so pre palone curche che von sa steperen pe 5% vari so sa e moderate na janas opre tai sa dui bare gruppi kai sa e kai hasar nas but
1: ja sa sa but kai hasar de tai chi ja kerdape numa sa so pendam vi kanalampe o programo Gazos je numa godo preliminarno rezultato, a Gjakirope godo finalno rezultato, si va resave rezultato resave trebilte gjenempe vi katano Švedo, a sa sopendam vi katere javerte ma, e Švedu resave trajinan da javerte ma, sa velo sarde trebilte gjenempe.
0: Ferika na sasa rači, rači vorbina sput pa e parči kaj vas depo preča, či masa vas depe sao preferi na duj, duj parči pele, kodol sa socialdemokratena, ta je sveri demokratena, pele ando minus. Te je tele intrego vrama, ka na vorbija spe pa kako vol, undešökningen, vol, kaj najčačo rezultato, fere preliminarno vaj sardi kelpe, sasek cifra veli pe 4,5% ke mezijas, ke elo le zeleni, trubuna stenirin ljoko, fere naskade.
1: Sarna klase vrama, sar geli rači, e margina so majcikni, majcikni, majcikni sas. Tajka na OSVT mu klas peski alosarimanski prognoza, ko dešo časura paruđila zbut ande politični rači. E prognoza di klam gotesi kavelaske e feri jek mandato sas ande diferenca maškare duj politikane blokura. Tajo Fredrik Funtebanka si inrikes politisk komentator ando Sveriges Radio, ando Ekot, pendas e vorbi. Sen som man inte vet vad man ska hålla sig till. Tjejan hjälper kajom man urste, huchil hjälper dig ande sostete pachalpe.
0: Ke vorta sarke penes veli sas mai anglal los pa jek rik. E ka verik sas mai briga ke taikana avilas de šengo kadi prognoza parudjela sako falo. E šajte penaske kerdjelas sar ande jek spenande film. E mandatura sas maškar jek žika je duj, aj paruve nas rik intrego vrama, a račika na ginav nas e glasura kaj sas opre. Ojon Teorel, kaj si profesor ande statsvetenskapan do Stockholms universitet, pendas vi je vorbi lite chokerande. Nu je det plötsligt jemt igen. Ekcera šokovano sas ke akanak sa spale paše e rezultatura. Taj akanak si but vorbi pesar kaj pendan maja anglal ke e cifri si preliminarne naj inke kanči ek šel procenti čači pe naj sa e glasura gina de sar kaj pendan veli Žukar LPP glasura katare švedska citizentura kaj si undercover tema taj fortic röster kaj avilepo agor. Pač LPK avla jek čačo rezultato maj angle taj kade penlas o statsvetare Jan Teorell, profesor ande statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: E allo saribasco resultato palo allo saribeso sa sera cimo tol kai differenzia mascare due blocchi a naibari. Palo allo saribemo tol per ci o preliminarno resultato kai röd gröna silen sholu eftavar de shushov mandatia a e berliga partien silen sholu eftavar de shu trin. Gadelo sarde vai tutte po glaso e manushando svedo. E margine si buzzi knep nel gade e politica no experto statsvetare Jan Teorell kataro Stockholm universitet andra svedisko radio.
12: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
1: Och resultatet är gata. Tai adjukeropete ginen e vi ere val resultatre katare svedoske citizentura sa vetrina vralo švedo. Ande javer tema, te ša je vel jek finalno rezultato alo saribasko ando švedo. O finalno rezultato konje risardando alo saribe ša je ta vel titra gine unstak, vaj žoja tuštak. O politikano eksperto sta svetare Jan Teorell ando Stockholm universiteti penel kaj ne štite dje nas sigurno sar alo sarde manuša sa vetrin ande javer tema adjukerope vilengo resultato.
12: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer att falla ut. Och det är ju dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer att falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnatsresultatet och onsdagsrösterna.
0: Penlas och Jan Teorell, professor ande statsvetenskap vid Stockholms universitet. Saravla i resultatura, saravla mai angle, birina tesunen på Radio Romano, tai på Sveriges Radios hemsida. Veli Briani Penmange, sargindis tu e Roma charen kako kai avla ai sarashayat avel mai angle?
1: Parna men sar lampe te keras bucijan do svedisko radio, sa sakana svako štarto beškir dan programora pa losaripe, te interesantno sisu di kas kai gado beš gade mehačarav sar medi klem kaj sama kogla tama Roma si maj organizovana so sa sama anglal silen pire pučimata jalo saribaske vazlape o pučipe tavol romski inkludering Roma te kerem pi inkludacija do tem rodles te lačarol pe situacija romengi sar eksemplo ten po anticiganizmu te vorbil pe taj gola pučimata so sa sa but importantno romenge sar sajci te zorenge sa trajina no švedo o ebuća hukvor den och sashimos sasa kera om vi är miljövare så vi rom vorbisar det amen kerdan but artikla vorbisar dan viternenca vi purenca vi mušenca djivlenca chachimastaran da mari vebrik vi ga do drago krukošajte djante dikenta shunen sar chachimastar gindisar de rom mešora chiha chardem gade kai rom sasa aktivne sa su sasa gado beš gado alo saripe sar tuha chardan parna su sana samenca vitu sana samenca pedroma.
0: Det är naturligtvis jag just väl in kraft kodade så stupen näske med serav maj anglal kan man sås berg maj anglal alltså är maske berg nas e diskussia kade hors arsia kanak sik politično vorbi pe maškar butrom interesno te dikeske si rom pesa e parči našite pe naske sarka i sas de biš berško del star maj butsa spelole pe venstršida sar pe čačirik pe evuneti potide avtalet Parudjela se vrama, aj paša kodo musajte penavke kana avila se e parča sveri demokratena sas butrom skeptične, a džes si butrom kaj alus arempelende sarpesa i kaver parčike, musajte penavske dikaske e romlen parčando alus arepesar sa i kaver manuš.
1: Taj vi kodo so diklem ke but diferentne romane ke dimata sa vesi avdja sa noš vedo. Kerde po organisera, kerdes alo saribaski škola, som penel pe švedisto valskulan, kerdes kedipe romensa, ne diferentne biblioteke, a karde romen, temo tonlenge, kataro alo saribe, taj but rom lepete keren, sako ber si, amen, godosar penel pe valinformatörer, vaje valambassadörer, numa hačarav gado ber sasa cera sar majbut, a ne bare forura. Ako na čiđe nav eksaktno sar sasa na majcikne forura, numa gotekaj trein e rom majbut, salen majbut ša ipe godo demokratično čačipete len informacija vipi romani čip. техачарен, со стар трубул тело сарав, касте бирив. Интересантно, саса буд буча, со чи саса англал.
13: На бисрен ромале, сакако биринте шунен мај англан де тумаро програмо Радио Романо, кај шајте шунен неви мата, шајте шунен саржала е бучи англе, а шунен авио дефинитивно резултато кана авлагата. А ме кај сама стуменца джесан до програмо самас Адам Парно Шопе.
1: Тај ме овели бријани.
13: Жипоа шунипе.
1: Девлореса. Девлореса.

0: Sozno Childengo Glaso, Penel Ando Radio Romano.
1: Jag tycker att det är jätteviktigt att rösta. Jag tänker att det är vår plikt att rösta. För att det är en av de mest viktiga stunderna där vi får möjlighet att göra våra röster hörda och också vara inflytande över framtiden.
2: Och hur ska man få romer att rösta?
1: Jag tänker att det viktiga är ju att få unga romer att känna att de faktiskt har makt och kan göra sina röster hörda.
2: Tänker du gå att rösta?
1: Jag kommer absolut att rösta. Det har jag gjort ända sedan jag kunde det när jag var 18. Jag tycker att det är jätteviktigt att rösta. Jag kommer absolut att rösta. Och i år så känns lite deppigt om man ska vara ärlig. Det känns inte lika exciting.
0: Dominationen så pendas är Alma Jafic Ferkatovic, jäkter ny romani Tjejkattar och Malmö.
3: Av de vetano och det 23 september i hembasha kana djala och politikano Alosariba Ani Svetska. Amari reporterka i Andrea Morina, taniko Alosaribaso tan ano ostorp, kajsores läromen saveso djeleudo teko tan te glasinen.
4: Poglasin djumav dje me romnja barabar.
3: O Recep Krujezi barabar per romnjaja, baša kana dinje po glaso. Ko akava alosariba, ole se tano najvažnote, per avel pe e diskriminacija, hem tovel e romen ple manušikane pravija, sarsuj si sa avere manušen.
4: Važno te novela kja diskriminacija su ine zadno vreme, to vola me namaro pravo, sarsavera nacija ila meno roma. Не мора да значи религија, не мора да значи која нација јан, а тоа мен исто право. На тоа мен сарсу и некоја маре бивша пувја, циган јан, кари, роми јан, укури, нигде тана нет.
5: Дали нече парот е одлучине, ка се те гласине?
4: А мен гласијам авдио зано диве, диклум со вачерена мана интересини, ма кога победини, само ти живи нашу кара, то вел појефтино ти јате пазарина. Ем тачо мен хари повише пара ни джепа. А мен гласин джам од два ме мислинава шај хари приватно. Али ки клоко видел авдије кади ха, кока добини.
5: О, састо.
4: Оне састем ту мен.
0: Ту мен ашун ден со пенде Терне о Васил, андо Штоколмо тае е Алма, андо Малме. Тае ви ашун ден со пенда о Реджеп, андо Осторп. Со сар вонген дин тае сар вонан о сарде тае и со стар гелете ден пиро демократично гласо аменге андо Радио Романо. Англало ало сарибе врбинас бут мануш, ке нас бут джанглипе па е политика тае ало сарипе машкар бут роман до шведо.
6: A me anda Radio Romano moklam but artiklura pa politika taj differentne pušimata. A me tradam vi krujal veli pa intrego švedo sama sam de differentne forura ma lađilam romenca.
0: Samas, majan glad, sama sam do Malme, tela sam en telal. Sama sam do Malme, sama sam do Helsingbori, sama sam on Göteborg, Brås, taj paluno sama kete ando Štokolm, ando Vellingby.
6: Aj malađilam bute romenca tešuna sarvondiken, sarvona čaren, aj sasametla but kurke but artiklura pa politika. A me sarke pendam vorbisardam bute manušenca taj po agor kurko angla losaripe, sama sarke pendan ando Štokolm, ando Vellingby, aj šundam katare bučara, kaj kerem bučan do foro, sarvondiken nas paromengo žanglipe angla losaripe, kade pende von amenge.
7: Erom čižanem but pa politika, aj pa alusaripe penele statstiels mamma anda Heseby Vellingby e Jacqueline Budarčeik.
8: No, leom, najlekada but baro kunskap. No, amen, zuma vas, teža savrimo o kunskapen, če vašno si teša keren rösta leom, aj če vašno si dengo gloso, andekal do röstningen.
9: Jacqueline, goš del tut šutipet si čarelen, kaj tu si čilan pagodo?
8: Ande škola. Jo, ande škola si čilem, pe buči, kakera buči, akana si čilem.
9: Trubulo manušte džanel maj angol korkurite del informacija ja verenge, si gade?
8: No jo.
9: No ma penamenge, so penen tuke, tu ma lađu vas romnanca sa vesilen čavora, glati. So penen von tuke pa godo, so len dukal, so lenge si važno?
8: No lenge si važno vorta o framtine lenge glatengo. No je kod osi ka meka mafte penav lenge, ke te si lenge važno e glatengo framtid sara vela lenge, si važno te žan te keren rösta u dešu 3. september, te še ja ver lengo glaso čindo.
7: Stadsdelsmamma Sari Lindberg anda hesebi välinbjudi kelkaver perspektivande peskibuchi kana voi malajol kusa finlanditska rom. Von si intresovane karinke politika ai sile baro žanglipe ai žan vit den pesko glaso andekadale beršesko alusaripe.
10: Alltså, ja, flesta vill rösta. I alla fall den som jag har sett, finska romer, de vill rösta.
9: Har de röstat tidigare?
10: Ja, de har gjort det.
7: Penenas är stadsdelsmammor Jacqueline Budarczyk och Sari Lindberg. Jag bär i diskussia jalmaskare romkarna välka i kadale Bershesko alusaripe. Butchisi kaven intresso, kavere najangli pepa politikura, ai visi kodol savejanen pasoste jalsako falo. Kodoli je jene kai skajompe socialne medii perik romer i Stockholm penel orafal shoppe samordnare per romani inkludatia.
11: A me ci va zura alles but pe sociale medie te das informatia, almen informacion. Ai vas da sopre romen, ca e si ja angle, te shai von aven fore bilder. Ras von jante keren rösta talosaren, shai vi cave rom ca do keren.
7: E rom sa zbut berš diskriminovane ando švedo, ai ca do dicol vi cana a velca e politično alosaripe, pale o rafal shoppe.
11: E romenge si but antisiganisme. Och horripe så von nakle ai mai durna ken. Naile bucha, naile pachapek ando vord, naile pachapek kai but gelura, ai kadosi butivar anda kodo ke si rom.
5: Volbisaras pa sar e roma charen pe ando Stockholmo, numa sotru buite pa rujo lando Stockholmo kana avelka e politikura.
11: Vika do e klasho pushipesi. Čak musa eta velkade ke e politikura, e politikantura musa eta acharen e romane pushimata. Ages för vår bipe på arbetslöshet, vår bipe på jämlikhet, sysselsättning. Eller namindik vår bipe sostar romkotes i kajsi, sostar reslas, sostar najles skola, sostar najles ker, sostar najles buči. A jag måste vazda så skära att det kan sostar kates i situatia. A jag måste vite si čara se politikon, ta ačaren sostar i situatia kades i, a jag tešaj šuva sa andre resurser katare politika. O foro to del žutipe e romen, tešaj von žan maj angle.
9: A me vorbis kaj si responsibilita pe politikuna, si responsibilita pe strukture, numa kaj si ek romano responsibilita pogodo. Sartudi keso kere bud veš buči.
11: Absolut nu ser romen bara vlastno eget ansvar det på den svediska. Sako man nu ska då se. Alle pale te leskoda ansvar, musa eta achares sostar si tu koda ansvar. Alle tena naj tu kodo žanglipe, tun ci pare si te les ansvar pe kodo so ci žanes. Anda kodo dasi informacija, a ja tun ci sako je krom šelil ansvar pestar.
0: Tu mena šunel so pendase Jacqueline Budarczyk, Sari Lindberg. Ta vi är dam så pendas så Rafael Schoppe. Eller ci sas but vorbi pe ande media, kana sas parti kerenas penge manifestatie vai val vokan, kana von zumavena telen mai palune allo sarenge karing peste vai val sport fa penot pe goda svedisko pende mi sto Adam, se gade.
6: Kale sar ke pende.
0: Ta je vrama vila svia kana kana val lokal rel sarimaske panadile taj kana bare opinija Rodipe, katero SVD, muklape, katero kto časa, ora časa. Teš u nas godo artiklo sarsas.
12: A kanak mal da so časo, kto peračate, teko doznači, ki elo sari maski sali, volu koler si pandade, te kanak si glasura bišade pogina i pe. O kto milionura šovšila bišta kto izera, a je kšela i dešu njama nošen, sas čači pete moken pengo glaso, po Riksdagen, e dujšila a i njavardeš komuni, ta je bišta jek regioni. Och 8 miljoner starvardeste showvezera eftashla biste pan gene shaita losarenando riksdagen. Ages jokor sa sandoval myndigheterna bara rekordura angla losaremaske glasura 40 röster ke abasas andre ginade 3 miljoner showshla starvardeste dujezera ochtoshla aitrandata iduj. Akanak lelpo preliminarno losaremasko gina ipe preliminära rösträkningen. Ande sako alosarimasko lokalo var lokal gina velpe angolnesse glasor ando riksdagen, te palako do ando kommunfullmäktige, te palones ande regionfullmäktige.
3: Palaso e alosarimaske lokalura pandile i ratko bish 00 o SVT presentulisardas o val lokals undersökning. Camas inke je quarte che ras claro so adava nane allo sarimasco resultati adava si numai vol locals und schökning ker do Katar o SVT ko de su 30 settembre ko ofto o chaso ra chako palaso pandile e allo sarimasco localura ando svedo e socialdemokraterna si e majbari partia tajlen bishofto koma star procentura adava si jekti knjardi cifra 1,1% kanadikelpesko val resultatet ando bes 2022. E duito mai bari partia si e moderaterna pe deshovto koma 1%. Kadomo tol jek tiknjari pe pa 1% kanadikelpeko alosarimasko rezultati kataro bes 2022. E sverje demokraterna keren e 30 mai bari partia. Kai so len de 7,2%. Kado si jekti knjari pe pa 3,3%. Tedi kasa ko rezultato ando mai paluno alo sari pe. E venster partiet avel pe 8%. Taj barol 1,5% en heter kanadikel pe pa o rezultati katar o paluno alo sari pe. Center partiet avel pe 7,5%. Jek Bajrovi pe po 0,7% en heter. E Miljöpartiet avel pe 7,7%. Jek Bajrovi pe pa 2,32% en heter. E Kristdemokraterna avem pe 7,1%. Jek Bajrari pe pa 0,7% en heter. E Liberarena avem pa 5,7%. Taisi upeder katar o rikstos peren. Kado siek Bajrovi pe pa 0,79% en heter. Kanadikel pes pa paluno alusari pe. Kamas inke jekvar tekeras klaro, so adavaso ginadam tumenge opre nane e alusarimasko rezultati. Adavasi numai o vol locals undersökning kerdo Katar o SVT ko desu 30 septembri ko ofto chaso e rachako palaso pandile e alosarimaske lokalura ando svedo.
6: Tu bešu nankate sarsas kana e vrama mala das ohto, taj kano volu sas prezentirime ande švedsko televizija, kana e opinja kodiki pesas muklo, aj sarmezias. A tunči veli sas e situacija ktera maj kaver e elole zelene riga sas zurales lošake, taj e tide partier mezinas maj briga ke kana vilas o val undersökningen.
0: Ja, det chilo spegadende savore save sasa di klesande televizija, godu di chilo but, reporter katare public service SVT, vi aver kanalora TV4, sas gote potant he vrbina lenca, to men fajma so šunena maro radio kana, sa to men še i pete di ken, savi sas goja šensla, sas ha von hačar depe, o angunò risultato che Niclo avrà lo preliminarno.
6: A tunci sa scade che è liberale nassa svasdineo pre, si cavna cifri che vasde pesurale so pre palone curche che von sa steperen pe 5% vari so sa e moderate na già nas o pre, tai sa sdui bare gruppi che sa e kai hasar nas but.
0: Ja, sa sa but kai hasar de, tai cia già kerdape, numa sa so pendam vika na lampe o programo Gazos je numa godo preliminarno rezultato, a Džakirope godo finalno rezultato, siva resave rezultato resave trebilte džinempe vikatano švedo, a saso pendam vi katere javertema je švedu resave trainan da javertema, save lo sarde trebilte džinempe.
6: Feri, kana sasa rači, rači vorbina sput pa e parči kaj vas depo preča, či masa vas depe sao preferi na duj, duj parči pele, kodol sa socialdemokratena, ta je sveri demokratena, pele ando minus. Te je tele intrego vrama, ka na vorbija spe pa kako vol, undešökningen, volu, kaj najčačo rezultato, feri preliminarno vaj sardi kelpe, sasek cifra veli pe 4,5% ke mezijas, ke elo le zeleni, trubuna stenirin ljoko, feri naskade.
0: Sarna klase vrama, sar geli rači, margina so majcikni sas. Tajka na OSVT mu klas peski, alo sarimanski prognoza, ko dešo časura paruđila zbut ande politični rači. Prognoza di klam gotesi kavelaske je feri jek mandato sas ande diferenca maškare duj politikane blokura. Tajo Fredrik Funtebaka si inrikes politisk komentator ando Sveriges Radio, ando Ekot, pendas e vorbi. Känns som man inte vet vad man ska hålla sig till. Чиджан елпе кайо мануште хучи лелпе тај анде состете пачалпе.
6: Ке ворта сарке пенез вели сасмај англал лош па је крик. Ка верик сасмај брига ке тај кана авилас дешенго кади прогноза паруджила сако фало. Шајте пенаске кирджилас сар анде јек спенанде фильм. Мандатура сас машкар јек жика је дуј, ај паруве нас рик интрего врама, а рачика на гинав нас е гласура кај сас опре. Ојон Теорел, кај си професор анде статсветенскопан до Стокомс университет, пендас вие ворби лите хокеранде, ну е реплосит јемтијен. Екцера шоковано сас ке аканак сас пале паше е резултатура. Тај аканак си бут ворби песар кај пендан маја англал ке е цифри си прелиминарне нај инке канч ек шел проценти чачипе нај са е гласура гинаде сар кај пендан вели жукарал пепе гласура катаре шведска ситизентура кај си андекавер тема тај фортиц ростер кај авилепо агор. Пачал пеке авла јек чачо резултато мај англе, тај каде пенлас о статсветаре Јон Теорел, професор анде статсветенскоп вид Стокхолмс университет.
0: E alo saribasko rezultato palo alo saribe so sa se racimo tol ka je diferencija maškare duj blokja najbari. Palo alo saribe mo tol pe raci o preliminarno rezultato ka je röd gröna silen šolu eftavardešu šob mandatija, a je börliga partijen silen šolu eftavardešu trin. Ga de alo sarde vajču te po glaso emanušando švedo. E margine si buci kne penel ga de e politikano eksperto stat svetare Jan Turell kataro Stockholm universitet, ändå svedisko radio.
13: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
0: Och resultaten är gata. Тај аѓукеролпете джинен е ви еревал резултатер катаре шведоске цитизентура са ветрина врало шведо, анде јавер тема. Теша јавел јек финално резултато ало сарибалско андо шведо. О финално резултато конје рисардандо ало сарибе шајта вел титра джине унстак вај жоја туштак. О политикано експертоста светаре Јан Турел андо Стокхолм университети пенел кај не штите джанас сигурно сар ало сарде мануша са ветрин анде јавер тема аѓукеролпе виленго resultato.
13: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är ju dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnatsresultatet och onsdagsrösterna.
6: Penlas och Jan Teorell, professor ande statsvetenskap vid Stockholms universitet. Saravla i resultatura, saravla maj angle, birina tesjonen på Radio Romano, taj på Sveriges Radios hemsida. Veli Briani Penmange, sargindis tu e Roma čaren kako kaj avla, aj sarašaja tavel maj angle.
0: Parna, men sar lampete keras bučijan do Švedisko radio, sasakna svako štarto beške dan programora pa losaripe, te interesantno se su dikas kaj Gado beš, gade mehačarav, sar medi klem kaj sama kogla tama Roma si maje organizovana so sasa maj anglal. Silen pire pučimata jalo saribaske vazlape o pučipe tavol romski inkludering. Romate kerem pi inkludacija do tem rodles te lačarol pi situacija romengi sar eksemplo ten po anticiganizmu te vorbil pe taj gola pučimata so sasa but importantno romenge sar sajci te zorenge sa trajina no švedo. O ebuća, hujkvor, den och sashtimos, sasa kera, om vi är miljövare sa vi rom vrbisar det amen kerdan but artikla vrbisar dan viternenca, vi purenca, vi mušenca djivlenca, čačimastaran da mari ve brig vi ga do drago krukošajte djante dikenta šunen sar čačimastar gindisar de rom mešora čiha čardem gade kaj rom sasa aktivne sarsu sasa gado beš, gado alo saripe sar tuha čardan parna so sana samenca, vitu sana samenca pedroma
6: Det är naftu kichachis veli inkravko då läsa stupe neske meserav maja anglal, kan man sas berš maja anglal, alo sari maske berš. Нас е дискусија каде хор сар се аканак сијек политично ворби пе машкар бут ром. Интересно те дикеске си ром пе са е парчи нашите пе наске сар кај сас де биш бершко дел стар мај бут сас пе лоле пе венстер шида сар пе чачирик пе е вуне типу тиде авталет. Parudjila se vrama, aj pašako do musete penavke kana avilas e parča sveri demokratena sas butrom skeptične, a džes si butrom kaj alusarem pelende sarpesaj kaver parčike, musete penaske dikaske e romlen parčando alusare pesar saj kaver manuš.
0: Ta vigo da so diklem ke but diferentne romane ke dimata sa vesi avdja sa noš vedo, ker depo organisera, ker des alusaribaski škola, som penel pešvedisto val skulan, ker des ke di per romensan, de diferentne biblioteke, a kar de romen, temo tonlenge kataro alusaribe, taj but rom lepete keren, sako ber si, amen, godosar penelpe val informatörer, vaje val ambassadörer, numa hacharav gado ber sasa cera sar majbut, ane bare forura. Akala čiđe nav eksakto sar sasa anag majcikne forura, numa gutekaj terein erom majbut, salen majbut šajpe godo demokratično čačipe telen informacija vipi romaničip. Te hačaren, sostar trubul te alosarav, kaste biriv. Interesantno, sasa bud buča, sosči sasa anglal.
6: Na bisren romale, sakako birinte šunen maj anglan de tumaro programo Radio Romano, kaj šajte šunen nevi mata, šajte šunen saržala e buči angle, a je šunen avio definitivno rezultato kana avlagata. A me kaj samas tumenca adjesan do programo samas Adam Parno Šope.
0: Taj me ove Libriani.
6: Žipo ašunipe.
0: De Floresa.